وهم يعقوب ما لحاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نعم ينبي أكسي ينبك يسطي دنيو كي محراب بولك فيك وكي بالميغا في ميجانو يا بني مسانا أم نقصر لكي dañu ñëw rek daal di rant ci kanamam taxaw su ko defee boo indi daa indi laaj bu ngeen bëgg ñu wax na tutu ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rant taxaw daf nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee góor gi leen mariage bi lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bay ñu daal ca semaine ne wóoru woo ñu ci Yusuf te itamu ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñu bokk benn askan kon jofeelu mopp lañu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun